For vi lå der oppe i dette været her da i fakta i nesten 2 dager, og torde ikke å snu båten, for da var vi sikre på at det ville skje en ulykke. Oh,